0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens vepnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak i mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffirisier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams sammen med skuespiller Nicole Kidman sang Something Stupid her I tidlig morgen og åpna uka for oss. Det mandag I dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen, morgen. Og siden det faktisk bursdagen til en av våre aller største komponister I dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni I 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og jeg har funnet fram Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Joa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og flere bursdagsbarn å feire I dag, kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hylst.

Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag I dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som I gang her I tidlig morgen. God nok som du synger hun. Ja, kan ta på oss det inn I dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. De havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM ledde Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til I morgen etter nyheten 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen.

Alle tårer uten grunn, det låten til Bendik som du fikk her I tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, va? Dette er Let Her Go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låter. Det er stikord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det er Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Blues Festival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

0: kløver og biter nei.
1: Vi skal til E134 ved Fjæra i Etne, som har vært preget av gult lys og manuell dirigering etter at det gikk et stort steinras over Europavegen i mars i år. Og de som kjører denne strekningen nå har måttet berekne ekstra tid.
0: Ja, nå har sikringsarbeidet i fjellsiden pågått en stund, og vi har med oss Morten Hage, du seksjonsleder i drift og vedlikehold fra Statens Vegvesen. God morgen til deg.
2: God morgen, ja.
0: Dere har jobbet mye med dette raset og sikringsarbeidet. Hvordan ligger dere an med selve sikringsarbeidet?
2: Ja, med selve sikringen så vi kommet litt over halvveis. Vi har gjort ferdig to nett, og så har vi fått opp stolpene til det tredje. Så det status på den siden av veien per i dag.
1: Hva er det som har vært utfordrende?
2: Ja, det er jo mange ting som er utfordrende når du driver så ulent terreng. Så det er jo ene forholdet, og det andre er jo at vi har leveringstid på de netta vi skal sette opp. Så selv om vi har fått snike litt i køa i produksjon, så har det tatt tid å få netta på plass.
0: Det har vært dirigering og ekstra venting for bilistene. Hva er deres inntrykk av hvordan bilistene har taklet dette?
2: Ja, det har egentlig gått veldig bra. Det er vel hovedinntrykket. Og så har vi hatt enkeltepisoder som kanskje ikke skal bruke så mye tid på nå, for hovedinntrykket er at folk har innrettet seg veldig bra etter vår måte å styre det på da.
1: Nå begynner jo sommertrafikken snart da. Hvordan blir det for ferierende bilister og denne sommeren her?
2: Nei, jeg har jo ikke noe, holdt på å si, gode nyheter i så måte. Vi vil fortsette på den måten vi regulerer trafikken på i dag, for vi blir jo ikke ferdige på en stund.
0: Ja, når regner dere med å bli ferdig?
2: Ja, vår del av jobben vil vi nok bli ferdig med i løpet av en måned, halvandet kanskje. Men så pågår det jo også et arbeid på siden av veien ned mot elva, som vi er avhengig av at blir ferdig gjort da, før vi får gjort ordentlig ferdig at veien. Så, og det er jo å få reparert skadene som oppdrettsanlegget Movi fikk da, av raset. Og det er en komplisert, krevende jobb for dem, og de er avhengig av veibana da, for å få gjort sitt ned mot elva. Slik arbeidet utføres i dag.
1: Helt kort til slutt, Morten Hage. Når dere er ferdig med dette sikringsarbeidet, vil det være trygt å kjøre forbi E134 i Fjæra nå da?
2: Ja, det vil alltid være risiko knyttet til å kjøre på veinettet vårt, særlig på Vestlandsveien, men vi vil jo påstå at vi har tatt opp sikkerheten ganske så mye nå med de tiltakene vi har gjort. Men helt risikofritt vil det ikke bli, uansett, så det er en del av hverdagen vår.
0: Mm. Morten Hage, seksjonsleder i drift og vedlikehold fra Statens Vegvesen. Takk for at du var med i God morgen, Hordaland. Klokken er 7 minutter på 8.

0: Stina Talling og Svika, 8:04, og du hører på God morgen Hordaland med Pervida og Espen I studio. I appen så stiller vi spørsmålet, har du vært på Trollhauen? Hvordan ligger det an, Pervida?
1: Du, det store flertallet svarer at det har de vært mange ganger, 48%.
0: Ja, og 24%, ja, tror det. Litt usikker.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det jo ikke alltid så lett å vite.
1: Mens det 27% som virkelig har noe å se frem til,
0: ja.
1: Som ikke har vært der.
0: Gå inn og stemme I appen NRK Radio, og I neste time, mellom 8:30 og 9, skal det handle om Edvard Grieg, jo hans hjem.
1: Ja.
0: Det 183 år siden han ble født. Det ikke det vi skal snakke om, men bare heng med videre.

0: NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen i straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter i styret i forsvarsgruppen i advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ute. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten.
0: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans i går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% i forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her, og også splittet deler av hans egen magabase.
0: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser, inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel i Akershus.
3: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 i VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Og her får du lokale nyheter. På tross av at NHO Reiseliv frykter svikt i sommerturismen på landsbasis, optimismen på Vestlandet fortsatt stor. Det gjelder blant annet i Hardanger, hvor direktør i Visit Hardangerfjord, Andreas Skogseth, forteller at de har store forventninger til årets sesong.
5: Vi ganske optimistiske for sommeren. Vi har akkurat gjort en undersøkelse blant våre samarbeidspartnere i Hardanger, og de fleste ganske optimistiske. Så en ser jo litt sånn usikkerhet med også, men summa summarum så tenker vi at dette skal bli en bra sommer.
4: Sikringsarbeidet ved E134 i Fjæra i Etne vil fortsatt holde på en god stund til. Det forteller seksjonssjef for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Morten Hage. Veien har vært preget av gult lys og manuell dirigering etter at det gikk et stort steinras over Europaveien i mars i år, og trafikanter har måttet beregne ekstra tid. Hage forteller at arbeidet tar tid og må innebære flere operasjoner som avhengig av hverandre.
6: Vår del av jobben vil vi nok bli ferdig med i løpet av en måned, halvannet kanskje. Men så pågår det jo også et arbeid på siden av veien ned mot elva, som vi avhengig av at bli ferdig gjort da, før vi får gjort ordentlig ferdig at veien. Og det er jo å få reparert skadene som oppdrettsanlegget Movi fikk da, av raset.
4: Og det blir streik i oljesektoren. I dag tidlig ble det klart at SAFE tar 154 medlemmer under det som kalles brønnserviceavtalen ut i streik. Blant de som tas ut i første uttak medlemmer fra Austevoll-selskapet Doff Subsea. I tillegg medlemmer fra flere andre selskaper med kontorer i Hordaland tatt ut. Andre uttak iverksettes torsdag. Og lokale nyheter det fikk du av Dina Nybø Olavsen.

0: Strip No More og Lucas Graham. Når klokken nærmer seg 8:09. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio denne mandagen. Og du kan glede deg over at i dag blir det oppholdsvær og lange perioder med sol og en nordlig bris.
1: I trafikken så går det fint. Det er ingen melding om full stopp i Hordalandstrafikken. Det er jo litt veiarbeid histopist, som du kanskje er klar over, som du må berekne litt ekstra tid. For eksempel i Ytrebygda i Bergen, i nærheten av Blomsterdalen, der var det et støyparbeid langs veien som gjør at ting går litt tregt. Men ellers, ok. Ser du noe som andre trenger å vite om? 55 275 700.

0: fjellfolk, hvor tok du veg?
1: Apropos fjellfolk.
0: Ja.
1: Hvis du er nå ute i naturen, kikker rundt deg, så er det jo grønt og fint ute nå, sant?
0: Ja, men veldig mange av oss tenker ikke at, tenk alt det her som går an å spise.
1: Ja, altså du ser jo dyr og andre ting som går og knasker i seg alt mulig. Mm. Sikkert bra for oss også i noe av dette.
0: Ja, og husker som barn, surblad.
1: Ja.
0: Da, husker du det?
1: Ja, da kan jeg huske at vi knasker litt på.
0: Ja,
1: var det? Surt var det jo.
0: Surt var det.
1: Ja.
0: Men vi får snart besøk av en dame i studio som kan mye om dette, ja, med å gå og sanke.
1: Det er mye mer spennende enn bare sånne surblad-greier.
0: Ja, og jeg har fått en kopp her, så skal jeg smake på noe. Jeg vet ikke helt, det er sikkert noe drikkenes.
1: Jeg satser på det.
0: Hentet rett ut fra skauen.
1: Yes.
0: Eller fra, håper jeg, veikanten.
1: Mm. Og tryller om til noe som er smakfullt og godt da.
0: Ja, mer om dette etter Cecilia Rennestein, det vakreste. Klokken 13 minutter over 8, og du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio denne mandags morgenen.

0: Blue Boy og Rodeo når klokken ett minutt på halv ni. Og i appen NRK Radio så lurer vi på om du har vært på Trollhaugen. Hvordan ligger det an der?
1: Du, det veldig mange som har vært innom det. Svarer de i hvert fall 49%. Ja, mange, mange ganger de har vært på Trollhaugen. 22%. Tror du da? De har kanskje snust i området.
0: Ja, kanskje det.
1: Ikke vært innom, kanskje ikke utforsket da Trollhaugen har å by på.
0: Så er det noen som ikke har vært der?
1: Ja, 28% har noe å se frem til.
0: Ja. Edvard Grieg, det 183 år siden i dag. Han ble født, og vi lurer i neste halvtime på hvor kjent han ute i den store verden? Vi får besøk i studio. Jeg har vært ute på gaten og snakket med turister. Men før det så skal du få nyheter straks.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Og her får du lokale nyheter. På tross av at NHO Reiseliv frykter svikt i sommerturismen på landsbasis, optimismen på Vestlandet fortsatt stor. Direktør i Visit Hardangerfjord, Andreas Skogseth, forteller at de merker at verden urolig, men at de allerede ser at mange planlegger sommeren sin til de.
8: Jeg ser det på sånn, for eksempel hotellene har mye forhåndsbookinger. Sant? Det kommer store turoperatører og melder ankomst lenge før de faktisk kommer. Og så den her usikkerheten gjør jo at vi har fått meldinger fra hotellene som sier at en del sånne forhåndsbookinger som ble gjort i fjor nå fjernes, eller at de justerer på ankomsttid. Og dette er jo med på å bidra til litt usikkerhet, men summa summarum så tenker vi at dette blir en god sommer.
7: Sikringsarbeidet ved E134 i Fjæra i Etne omtrent halvveis, og bare arbeidet i veibanen vil fortsatt holde på i 1,5 måned til. Det forteller seksjonssjef for drift og vedlikehold i Statens vegvesen Morten Hage. Veien har vært preget av gult lys og manuell dirigering etter at det gikk et stort steinras over Europaveien i mars i år, og trafikanter har måttet beregne ekstra tid. Hage forteller at de nå har utbedret sikkerheten mye på veien, men at det alltid vil være en risiko, også etter at arbeidet ferdig.
9: Det vil alltid være risiko knyttet til å kjøre på veinettet vårt, særlig på Vestlandsveien, men vi vil jo påstå at vi har tatt opp sikkerheten ganske så mye nå med de tiltakene vi har gjort. Men helt risikofritt vil det ikke bli, uansett, så det en del av hverdagen vår.
7: Byrådet i Bergen droppet planene om 260 studentboliger i Naumannsgate 1, blant annet fordi prislappen på støyisolering vil bli på 50 millioner kroner, det skriver BT. Til gjengjeld lanserer byrådet en tiltakspakke med flere 100 nye boliger på Møllenpriskaja og Dokken. Kommunen spenderer også tomteleia i Grønneviken i 2 år for 1,6 millioner kroner. Der har byrådet allerede gjort branntomta tilgjengelig for 88 midlertidige boliger.
10: Takk skal du ha, Dina. Riktig god morgen, du hører på God morgen, Hordaland. Klokken 8:55. Per Vidar og Espen i studio denne mandagen. Og det blir en fin dag i Hordaland, oppholdsvær og lange perioder med sol og en nordlig bris.
11: I trafikken så skal det gli greit. Ser du andre ting, 55 275 700 trafikktips-telefonnummeret vårt.

0: Og nå er vi tilbake i 2008, himmelblå på NRK, av Anne-Marie Alvedal.
1: Det er bare den musikken ifra. Fin ja. Uten å ha den bakgrunnen også. Da.
0: Ja, den heter faktisk Himmelblå, denne sangen her. Mm. Du, nå skal det handle om musikk på en måte, for 15. juni 1843 så ble Edvard Grieg født, og det er 183 år siden i dag.
1: Tenk da du. Norges mest kjente komponist, sant?
0: Ja.
1: Mm. Men hvor kjent er dine bergenserne utenfor Norges grense?
0: Ja, vi liker jo å tro at han er veldig, veldig, veldig, veldig kjent. Jeg var ute i forrige uke i Bergens gater.
1: Jakta turister?
0: Ja, det var ikke så vanskelig å finne turistene, nei. For du ser de. Du ser liksom
1: at ser du de at det er en turist?
0: Ja.
1: Du har øyne
0: for det? Ja, det var måten de har kledd.
1: Ok.
0: Ja. Ja. La oss høre hva de har å si om Edvard Grieg, om de kjenner til han.
2: Have you heard about Edvard Grieg?
3: Yes, the composer.
2: And how do you know about him?
3: I learned it at school, actually.
4: You know the music, yes.
2: You know?
4: Yes.
2: Yeah. Have you heard about Edvard Grieg?
3: No.
2: He's a famous Norwegian composer from Bergen.
5: Okay.
2: Never heard about him?
5: I'm not a great listener.
6: Not in Australia, we haven't, no.
2: Edvard Grieg. You never heard about Edvard Grieg?
6: No.
2: He's a famous composer from Bergen.
6: And how are you pronouncing that?
2: Edvard Grieg.
6: Oh, I think we've read it in the brochures.
2: You yeah, have, yeah.
6: Edvard Grieg. I thought you were asking about a restaurant or something then.
2: Ah, it's the composer.
6: Yes.
2: But have you heard about him?
6: I only read it in the brochures since we've been over here, but certainly not in Australia. I haven't seen anything.
7: Oh, the composer.
2: Yeah.
8: Oh, yes, of course. Yes, our son is a cellist, so
2: yes.
8: So he knows him well too. Yeah. I was here last year in Norway, and I went to see his
7: house.
8: You've
2: been there.
8: Yeah.
2: Trollhauen.
8: Yeah. Yeah. And so I should know because I saw it. Yeah.
7: Classical music, early 1900s. Am I close?
2: I think he died in 1907.
7: Okay.
8: Right. Yeah. But he did do an opera of some sort, didn't he?
2: Or maybe. Maybe you know more than me.
8: Oh, okay. Yeah. No, I think he did. Yeah.
0: Ja, jeg kan ikke svare på om han gjorde en opera, men det har vi fått i studio. Monica Jangård, god morgen til deg.
9: God morgen.
0: Ja, du er kurator, musikk, kode, Trollhauen, kan mye om dette. Har han gjort en opera?
9: Nei, Grieg skrev aldri en opera, men han var i ferd med å skrive en opera. Og han hadde et samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnson om at de skulle skrive sammen da, Bjørnson med teksten og Grieg med musikken av den store nasjonale operaen Olav Tryggvason. Men dette stoppet opp og ble en ufullført komposisjon.
0: Så det er ingenting på en måte, ikke et noteheft eller noen ting?
9: Ja, altså det finnes en del av det som ble utfullført, det finnes jo, og det ble jo laget en, satt opp en ferdig versjon hvor en nyere komponist skrev ferdig og librettoen teksten også ble fullført og det ble framført sånn cirka 25 år siden i Grieghallen i samarbeid med den norske opera. Så, men fra Griegs hånd og Bjørnsons hånd så ble det jo ikke fullført. Så det var vel, de ble opptatt med andre ting.
0: Sånn det er gjerne sånn livet blir. Men ja. Du skal være med oss nå straks, for vi lurer jo på hvor kjent er han?
1: Ja, ute i den store verden.
0: Vi altså,
1: her, vet jo hvem han er.
0: Ja, her var det litt sånn 50-50. Sant? Det kommer litt an på hvor kanskje du er fra, og hvor gammel du er, og interesser og sånne ting. Vi skal finne ut av det mer, men før det, Theo.

0: I Don't Wanna Dance og Tio.
1: Hvor kjent Edvard Grieg lurer meg på I dag? Sier det 183 år siden han ble født akkurat på denne dagen I dag, altså 15. juni. Det vel fort gjort å tenke at sånne fotballstjerner vel da som de mest kjente for Norge nå, altså Erling Braut Haaland for eksempel.
0: Ja, men jeg vet ikke, kurator.
1: Magnus Carlsen, ja. Sjakk, jeg vet ikke.
0: Vi har med oss kurator, musikkode, trollhøven Monica Jangård. Du, hvor kjent Edvard Grieg I utlandet?
2: Vi liker jo å tenke at han veldig kjent, og det, jeg tror at han det, og vi merker jo det når vi får alle turistene på Trollhaugen, som jo veldig trofaste og kommer, og vi vet jo at for eksempel I Asia og Japan så det veldig mange som kjenner Grieg, og for amerikanere der de har spilt Grieg, altså de har, ja, de har vært borte I hans musikk fordi de har spilt det selv, fordi han har disse små pianostykkene, de lyriske stykkene, som jo kanskje noe av grunnen til at han har fått så stort og bredt nedslag, da. At de kan spilles også av litt flinke amatører. Så derfor det mange som har et, hva skal vi si, eieforhold til Grieg.
1: Så han lagde musikk som mer vanlig dødelige og kunne...
2: Ja, I alle fall hvis du har spilt noen år piano, så kommer du gjerne bort I de aller første lyriske stykkene til Grieg. Og det ja, der får man der han spilt seg inn I den norske folkesjelen, eller ikke den norske men I folkesjelen I det hele tatt
1: Men så jo, Asia jo fryktelig masse folk, og da får du kanskje inntrykk av at det veldig godt kjent der borte, men, ja. Men det, hvorfor på akkurat Asia?
2: Jeg vet ikke, men de har altså, det jo noe med at man kommer til en del land som kanskje også har et sterkere forhold til den type opplæring og det litt kulturforskjeller da at har av og til følelsen av at Grieg kan være mer kjent I ja, av og til så har vi lurt på om han mer kjent hos den jevne russer som har kommet til Trollhaugen enn den jevne nordmann men dette blir jo spekulasjoner men ja, det mange nasjoner som kommer da, det jo tyskere og så kommer det fra Spania fra Polen det ganske mange for tiden men det og Australia
0: tror du det men tror du det mange som kjenner til Edvard Griegs musikk uten og tenke at det Edvard Grieg?
2: Ja, jeg tror det. Ja. Så en liten trall på morgenstemning vil nok vekke kanskje sterkere assosiasjoner enn å bare nevne navnet Grieg.
0: Ja, ja nå hadde jeg lyst til å begynne å tralle litt der.
2: Ja, ja.
0: Vi bør jo finne litt Grieg. Ja, vi må jobbe med det og få litt Grieg.
1: Men det morgenstemning som det mest kjente av
2: Jeg tenker det, morgenstemning og Dovregubbens hall, det tror jeg

0: det var nok et sterkt verk for Grieg også, skrevet ikke så lenge etter at begge foreldrene døde, og han spilte det selv, ikke offentlig. Det var nok så sterkt
1: for ham. Personlig og nært.
0: Ja. Så det er, du skal ha pianistiske kvaliteter, og du skal være på et høyt nivå.
1: Har du prøvd deg?
0: Nei, jeg er ikke pianist.
2: Nei. Men nå er du kanskje litt inhabil, siden du jobber der du jobber, men Edvard Grieg i forhold til Beethoven, Mozart, altså Chopin.
1: Hvor
2: ligger han her i forhold til å være kjent, tenker du?
0: Det der blir jo også bare spekulasjoner, men Grieg sa jo selv at han var ikke i klasse med Mozart og Beethoven og disse her. Han hadde et veldig ydmykt forhold til den tunge historien og den tunge tradisjonen som han sto i, og han sa de skriver jo disse store verkene, ikke sant, mens jeg skriver musikk for de alminnelige menneskene. Dette er veldig fritt sitert, så det er litt unøyaktig, så jeg beklager det. Men jeg synes det bare forteller litt om hans holdning og hvordan han så på seg selv. Men han har jo blitt stående som den største fra vårt område, da.
1: Ja, for hva har Edvard Grieg betydd for vår musikktradisjon ute i verden, da?
0: Ja, han har jo påvirket flere. Altså, man har sånn franske komponisten Ravel har jo også uttalt seg at han er inspirert av Grieg, og det er jo mange som er også norske etterfølgende komponister har jo også stått i Griegs tradisjon, og også helt i vår tid at de henter opp Grieg og lager og skriver inspirert av Grieg, men i et helt annet tonespråk da, i vår moderne tid. Han har jo inspirert også jazzmusikere.
2: Det også. Ja. Du er 183 år, det er jo ikke et spesielt rundt tall.
0: Nei, det er ikke det.
2: Nei, det er ikke det, men skal det feires?
0: Ja, det skal feires. Det ble feiret i går på Trondhaugen.
1: Ja. Vi fikk en melding her om at noen som hadde vært på bursdagen i går, Turi Helene.
2: Ja.
1: Helene, unnskyld. Hun hadde vært og feiret dette her på Trondhaugen i går. Ja, der ungene fikk prøve seg som komponister og dirigenter. Og
0: det var harmonimusikere inne, og det var altså konsert med kulturskoleelever, og så dette var en stor markering som var litt tjuvstart da, og i kveld er det jo stor feiring med harmonien, så da er det bursdagskonsert, og det skal være kake i pausen og sånn, så da er det, skal det være litt kosteri, litt fortelling og en del annet.
1: Men
0: det er jo selvfølgelig Grieg da.
1: Ja, selvfølgelig. Men på Trollhaugen, der er komponistheimen, da er stengt.
0: Den er stengt nå, for det er rehabilitering, og nå er den, står den veldig flott fra utsiden med den opprinnelige fargen som man har skrapt seg ned til, så det er blitt et smykke. Men nå er det rehabilitering inne som skal da ta neste vinter, så planen er at vi skal åpne til neste sommer. Men stedet er åpent, og det er omvisninger i hagen, og er man heldig så dukker det kanskje opp Nina og Edvard i noen kostymer, og det er konserter hver dag i Trollsalen for turister og grupper og alle som vil det, og museumsbygget er åpent, så det er
1: nok å ta seg til.
2: Ja. Monica Janogård, nå har vi gjort noe som vi vanligvis ikke pleier å gjøre, for nå har jeg lagt inn en sang uten å høre på han. Per Gynts Suite 23, Morgenstemning, er det riktig?
0: Ja, det er riktig.
2: Tror du at vi kan spille litt av denne her?
1: Ja, det tror jeg.
2: Skal vi sette på og høre?
1: Vi ser, gratulerer med dagen med.
2: Ja. Takk for at du kom.

0: morgenstemning. James Last Orchestra var det, og klokken nærmer seg 9:03. Det var jo vakkert.
1: Ja, hvorfor hørte du akkurat denne sangen her?
0: Fordi at det 183 år siden Edvard Grieg ble født.
1: Ja, og det han som har komponert og lagt den
0: verket. Alt du kan.
1: Ja, jeg har lært det i dag.
0: Det har du lært i dag.
1: Ja.
0: Og hvor mange er det som har vært på Trollhøen? Har vi fått noen oversikt over det?
1: Du, nå er den avstemningen ferdig i NRK Radioappen, så det for sent å gå inn der, hvis du nå vil brife med at du har vært på Trollhøen. Men 50% har svart at de har vært mange ganger på Trollhøen.
0: 23% er litt sånn usikkert om de har vært der.
1: Ja, de har sikkert vært der, men de har kanskje ikke nødvendigvis vært innom komponistheimen. 27% aldri. Men det er en superfin plass, altså. Så ta gjerne turen.
0: Absolutt. Frem mot nyhetene, der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant. Ha en fin mandag videre.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om et straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemte om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Randall fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvareren hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til 90-timen, Sjån og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg?
3: Ja, helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
4: Mm. Ja, det stemmer.
3: Ganske enkelt.

0: Mathiesen på NRK P1.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb. Men hvordan er da egentlig en morgen bak muren I Oslo fengsel?
2: Det et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk I. Og I dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, I 9-timene der skal vi låse opp en veldig spennende prat.
2: Lås opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel selvfølgelig. Ja.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud, som jeg var forelsket i Kylie Minogue, Silje.
1: Å, du har vært det, ja, med plakater på veggene og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet. Og bare tenkte veldig mye på henne og tenkte at hun var en ålreit dame og... at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja, var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noen på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt da, eller da hadde det bare sagt sånn, klikk,
0: ja.
1: Så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var noe en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det.
0: Wow.
1: Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn her guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania, for da lå jeg og hørte på musikken den, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja, hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spire, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var
1: ikke
0: mitt, min backstory.
1: Tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, nei. Men det var nå der de begynte i 9-timen med Sean Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
0: Ja, ordentlig fin serie, håper jeg å si spennende, er jo kanskje et merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: Jo, la oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det, det er ikke greit.

0: Det var Peder Elias, selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet I Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber I fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag, dessverre. Ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble ikke 30.
2: Nei. Men ok, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert, slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Ja. Så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det sant. Et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange tiår, som nå brutt I biter.
0: Ja. Men uten å gå langt inn I debatten om alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså det skal jo bygges, planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige å si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst hendelser siste døgn, slik at de som da har hatt turnusfri blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett. Ja. Og så etter det så går man til sine avdelinger, det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt, det 10 avdelinger, pluss stifinner. Og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Ja. Og hva klokka da?
1: Da klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking? Ja,
1: det er en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt er I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Ja. Hva de til frokost før de kommer så langt?
1: Ja. Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da,
1: inne på cella? De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikk, den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. Hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, og innsatte på Oslo, de bestiller via, altså bare via papirskjemaer, som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo, når det er spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie, som gjør at vi ser en adferdsendring, og den viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det er en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her inne i timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nytimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og og har siste dagen I dag da, ja. Men du skal videre Arve til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I ja. Fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, så I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig. At det uønska hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi jo et fengsel midt I Oslo. Vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene. Og det konfliktnivået, det tar de med seg inn I fengselet også, slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da, for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere. Våpen blir mer brukt og så videre og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det kommer jo selvfølgelig også med inn I fengselet. Og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja. Tiden har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte, såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser, og når disse her kommer I grupper, så handler det for dem, tror jeg, om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønskede hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså fordi dere har jo hatt TV2 da, inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse. Hvordan dette kom til å bli. Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra. Ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyde når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg, en ting jeg lærte av å se på serien er at dere med tanke på ungdom, som du jo vi akkurat snakket om, at dere har jo, tar jo det på alvor i aller høyeste grad og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Ja. Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar dem ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykka prosjekt.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål vi, om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence, Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Jeg fant ut etter å jobbe 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Ja. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt i 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet
1: Absolutt.
0: enn å jobbe med fengsel I fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengig av fengselsbetjenten for oss å komme ut av cella. De avhengig for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, det ekstremt viktig.
2: Ja. Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, I denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså vi har... Det er alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengselet. Og de tar jo veldig mye av tida vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer opp imot dem, fordi at de ofte utagerende, vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengsel.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller, aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da.
2: Men du har jo vært i det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
1: ja.
2: Som har kommet seg videre og...
1: Ja, det har jeg, absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon, altså ulike typer oppfølging som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
0: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
1: Ja. Hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg sier, jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det har jeg gjort av dønn ærlighet og profesjonalitet.
2: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på mennesket?
1: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det er bare snakk om samfunnet også, gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye i oppveksten som jeg aldri har vært i nærheten av, heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket i dem, så kan vi ofte spore endring i adferd. Og så er det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det er ikke noe tvil om.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, det er så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
1: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. No.